0: Daniel.
1: Wow. Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
3: Hún var alveg að ströggla út að þú ert alveg vonið, hún ekkert eitthvað grunn þessi laug Hún er alveg hérna nánast upp á háls Og hún eitthvað svona, þú veist
4: Hopp og skopp eitthvað
3: Og mjögulega ekki alveg, þú veist Hún er alveg með hægri fóturinn hennar er sko stýttri en vinstri Hún er öll líkur svona skakk

0: Þannig að hún var að ströggla En hérna Svo kom smá alda
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfi við Subway og World Class